0: su fekkee ne gëmu leen ko yéen ñi ko wàccee ci yéen, am na ñoo xam ne gëm nañ ko te ñoo leen gën yéen. Suñu suñu sujjoote nag wa yaquulu ñu naan subhaana rabbina, sell ñel na suñu borom. Moo tax ku sujjoot ci alquran ku nekk da ngay sàbbaal sa borom subhanahu wa taala. In kaana, bu fekkee nekk na it wa'du rabbina, digub suñu borom la maf'uula, di la ñuy def. Wa yaxiruuna, ñu daal di rot lil azqaani, cëpp ya yebukoona di jooy. Wa yasiduhum, alquran di leen dolli xushua ak toroxlu, xushua ak ragal yàlla. Loolu tam sujjoot la, nekk ñetteelu sujjoot buñ jógee ca kaw ba fii ak si nii, te waxoon nañ leen fukki sujjoot la ak juróom-ñaar. yàlla subhanahu wa taala ci jeexlu kon suratul israa'i aayab téeméer ak fukk, téeméer ak fukk benn, mu ne yonente bi xul waxal udu llaha, jaamu leen yàlla wala ñaan leen yàlla, aw idcu rrahmana, wala ngeen ñaan rahman. Ñaari tur la, allah ak arrahman. Ñaari tur yooyu yépp boo ko masaana tudd ñi nga xam ne dañoo bañ li nga xam ne moo di alquran, dañu naan déggal mi ngi bëgg wutal yàlla turu allah, bëgg wutal turu arrahman. yonent bi yàlla ne ko wax leen ne ñaan allah ak ñaan arrahman, ayyamma tad'u, bu ngeen ci mën a ñaan ci ñoom ñaar falahu, na ngeen xam ne yàlla moo moom al asmaul husna, turi rafet yi. yàlla yi turam weesu na allah ak arrahman, dong weesu na tur yi. mat na ay tur yu baree bari moom suñu borom subhanahu wa taala, yoo xam ne mat na juróom ñeen fukk ak juróom ñeent mbaa lu ëpp, waaye juróom ñeen fukk yi ak juróom ñeent boo ca yemoon te mokkal leen dund leen, loolee alayhi salatu wasalaam nee na sa texe mën na caa sababoo nga dugg aljanna. udu llaha aw idu rrahman ayyamma tad'u falahu, yàlla moomam al asmaul husna, turi rafet ya. moom mooy allah, mooy arrahman, mooy arrahim, mooy al maliku, mooy al quddusu, mooy al muminu, al muhayminu, al azizu, al jabbaru, al mutakabbiru, ba mu jeex. tur yooyu yépp boo demee ci law angal naa tabaarakallahu, suñu borom subhanahu wa taala man ko ci bind. ak itam soo doon déglu fii sax ci isaatu dunia sawtul qalb, ñaare bu ñu noddee ba noppi da nga dégg jenn waay joo xam ne ji law angal naa hasa alquran jooju lay jàng di ko doore ci huwa allahu allazi la ilaha illa huwa alimu alqaybi washahada huwa arrahmanu rahim, indi la turu yàlla yépp subhanahu wa taala, wala bokk yu bare bari ca ya nekk ca law angal naa. kon yàlla falahu al asmaul husna, wala tajhar bi salaatika, bul biral nag sak ñaan, wala tuxaafit biha, bul ko suufee ba mu ëpp. fii itam ci wàllu salaatu ci alquran li ci ëpp day teg ci ñaan. yonente bi alayhi salatu wasalaam yàlla da koy wax ci alquran ne ko jëlal xus min amwalihim sadaqatan tutahiruhum biha wa tuzakkihim biha wa salli alayhim. gis nga baatu wa salli alayhim da ngay déggit waxtaankat yi wala bokk jàngalekat yi di ko bëgg a jàngale wa salli alayhim, ku dee ci ñoom nga jullee ko. déedéet bu fekkoon fiil boobu dafa taaddi ci xarfu ala, waaye wa salli bihim bukkut ak wa salli alayhim. wa salli alayhim mooy nga ñaanal leen, wa salli bihim mooy nga jullee leen. alquran nag wa salli bihim boo ko laajee kaan yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi tabarakallah nga laaj leen, ndax am alquran am na wa salli bihim, defe naa ne ñi la ciy tontu waaw, ñi la ciy tontu déet moo koy baaj, moo koy ëpp. wa salli alayhim nag am na ci, wa salli alayhim am na ci, wa sallu alayhi am na ci, waaye sallu bihim du am ci alquran, wala bokk boo laajee kaang yi duñ la ci indi lu baree bari. kon wala tajhar bi salaatika, bul biral sak ñaan di wax ca kaw. wala tuqaafit biha, bul ko suufeel ba kenn du ko dégg. nooy def nag wabtaxi bayna dhalika sabila, diggante yëkkati ko ba mu koy bu mu ëpp ak suufel ko ba mu sufe bu mu ëpp, ci diggante bi nga koy teg. wa qul alhamdulillah, deela wax nag alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah allazi, yàlla mi nga xam ne lem yattaqis walada, jàppul doom. alquran du wax yàlla amul doom, day wax yàlla jàppul doom, maanaam yàlla amul kum adopté sax ne ko sama doom nga, waxuma laa koo xam ne kii day bàyyam. dégg nga wax na alquran wa qul alhamdulillahi allazi lam yattakhidh walada, yàlla fekkul kenn ne ko sama doom nga, waxuma laa kok moom mooy nekk bàyyi boppam, loolu amul. alquran sax du waxee noonu tabaarakallah. wa qul alhamdulillahi allazi lam yattakhiz walada yalla jeppul dom wa lam yakul lahu shariikun fil mulki nguram gi bokko ken bimi tabax asman fi amul ken ko jotali bir bimi koy peintir peintir bu bula bi amul ko jox peintir bimi lal suuf si amul ko andil ay xeer wala ñu andil ko lum koy daaje wala lenen law lam yakul lahu shariikun fil mulki bimi bindu adam it amul ku ne ko malay bindal kawar gi wala ko wax ne ko malay bindal tanki wala malay abal ay we yoy yeb subhanahu wa ta'ala ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي يالا امول كنك كليفام يالا امول كين كنك كليفام باكوي ديمبلي سي اديوم ولم يكن له ولي من الذل يالا نياك يالا تيل لن دوتاخ مو ام كين كو خامني كي موي كليفك يالا ديكو جابلا سي لن وكبره منكو ناك نغ ريل يالا تكبيرا اك ريل وكبره تكبيرا فوتول ديل واخ الله اكبر ناخ ني خامني يالا كو ريل ني غاي واخي الحمد لله dia ko waxe Allahu Akbar yalla ku reey la yalla ku ngand la motax lire bu juddu bu bes bi delusé ñu nalu ci sa nop ne la Allahu Akbar yalla mo gëna reey sa papa mi la fi indi ak sa yaay yalla mo gëna reey sa mam yalla mo gëna reey nangam ak nangam tabarkal kon mbokk ñuy degnu diñu top ci biñu dalé israay ba légui suñu borom tabaraku taala baxé nañu ba tam bi hamdihi subhanahu wa ta'ala tafsir suratul israa ñi ngi ñaan yalla mu jappalé ñu ba sar gi tege ñu man ko topé nonu insha Allah subhanahu wa ta'ala di gërem ñi nga xamné ay jigéen lañu ñom ñep lillahi rabbil alamin was salatu was salam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdillah salawatullahi wa salamuhu alayhi mbokk ñi top ci tafsir bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillahi rabbil alamin jeexal nañu suratul isra wara door tay ci katunu suñu borom subhanahu wa ta'ala suratu al-kahf nek fukelu sar ak juroom ñet doon sar wo xamne mi ngi bok ci sar yi wacc makk nek timiri aya ak fukku ala riwayati hafs suratu kahf ci sar yi makk yi kon da fay jangale la sari makke don jangale moy defar pass pass defar aqida ba nit ki gem ne yalla wara digle yalla door diko digal mi ngi bokk mom suratu kahf ci juroomi sar yi nga xamne ñi ngi len tambale ci alhamdulillah juroomi sar yoy moy sar wo xamne modi surat al-fatiha سورة الأنعام سورة الكهف سورة سبا اك سورة فاطر كون نيغي تي نيتيلو سار بو خامني يالا نكو تامبلي تي الحمد لله سار بي دي سورة الكهف سار لا بو خامني بي لي سي سونو بروم تبارك وتعالى دخن ندير لا يو خامني يو ام صلو لا موتاخ صاح ني تودي كو kër ndax kër fu moy am pax mu ne ci danj te xam ngeen pax mu ne ci danj lu ne man na ci biir ay naat mën na ca nek ay gaynde mën na ca nek ay jaan mën na ca nek lu ne ci biir dal ci pax ma motax kër fi it lu ne ci biir bokku ni ci saar yi gëna jafé fiir ci alquranul karim ndax ca ta'wil yalla ngay wax ne wama yuma ya'lamu ta'wilahu illa Allah motax buñu demé ci qissatu qadir ak Musa alayhi salam dina am lu fa feñ lu am solo sar bi andi na ñet yu nekk li yu neexa neex yo xamne ci nekk li gëna neex ci alquran la bok ginaaw suratu yusuf nekk li yoyu suñu borom subhanahu wa ta'ala ma nga ci djublu deugural ak saxal al aqida ak itam al iman bi azmati fil jalal subhanahu wa ta'ala netti bu ñëk bi ci suratu kahf moy ashabul kahf te qissa bobu nek qissa jaay sa bakkan ndax sam sa pass pass mu di ay waxamaane yu gëm yalla subhanahu wa ta'ala génnoon seenum réew ndax dawale seen diine. Xanaa fa ñu dem moos moo di am pax moo xam ne kenn xamul kañ la fa nit gëjoon, ndegam nit man su mos na faa dugg. Nekk foofee di fa nelaw 300 ak 500 at. Suñu borom yee leen ca seen nelaw yooyee, nelaw yàgg yooyee, nekk ni boobi saar bi dana ko indi li tasbiti la aqida wal iman bi azamati fil jalali. Qissab ñaareel bi moo di qissab Moussa ak Qadir, muy qissa boo xam ne it la ca ne ci njàngale bari na, waaye bokk na ca kuy sàkku xam-xam da ngay woyof, kuy sàkku xam-xam da ngay oyof, ak itam la nga xam ne moo ca nekk ci ay akhbar al-ghaybiyya ya nga xam ne yàlla subhanahu wa ta'ala moo ko wonoon Khadir te Moussa alayhi salaam xamu ko woon ba Khadir daal di ko koy xamal, lu mel ni la xew ca gaal ga, lu mel ni xale ba Khadir rayoon, lu mel ni miir ba mu xëyoon di ko tabaxaat, wala bokk ñag ba. Ñetteelu xissa bi di xissatu Zil Qarnayn, mu di buur boo xam ne léeg-léeg jàngkati tubaab bi di ko wax Alexandre le Grand wala boog Alexandre. Yàlla tabaraka wa taala mayoon ko ci ragal yàlla akuk mandupe ba nguuram dajoon suuf, mu moom penk bi ba ci sow, ba ci sàllum, ba ci gànnaar, ci moomee lu doom aadama, waaye suñu borom tabaraka wa taala moo ko moom moomee lu dëgg. Ak la ca xew ca la nga xam ne mooy baaraas ba mu doon tabax, loolu saar bi dana ko indi. Naka noonu saar bi jëfandikoo na ngir loolu di jubluwaayam mu àgg ca di cee dëxañaale ci biir ñetti xissa yu neex a neex a neex. Ñetti xissa yooyu moom du xissay nekk le rek, waaye xissay da ngay làmm daj, ndax ñu xam ne dëgg du bari alal moo koy def, nomba tànk du bari alal moo koy joxe, innama huwa murtabitun bil aqida, dëgg ci pas-pas lay laxasu borom pas-pas yi ñoo yore dëgg. Misaal mu njëkk mi yàllaan ko wane ci koo xam ne nii dafa amoon alal te bëri tiitar ca alal ja, ak ku ñàkk lool waaye am iman ak aqida lool, te nag imaanam googoog aqidaam gënul ko alal yi kee, muy ashabul jannatayn. Ñaar lu xissa bi di wane alxayaatu dunya ak yi nga xam ne moo ci nar a am ci ak jeex ci ak tàqalikoog moom. Xissab ñetteel bi moo di iblis mii nga xam ne saar bu ñëw ñu laal ko ca mbaa ñu tudd ko mbaa ñu joxoñ ko ca kera bi ko yàlla ne si juutal bañ ga mu bañoon, ba yàlla dàq ko yërmandem xañ ko yam ko xañ. Wa kullu hadhihi alqisas wal amthal bi qasd al'izzati wal i'tibar. Surtout que si nekk kon saar boo xam ne yàlla subhanahu wa ta'ala ni mu waxee alquran lépp yéeme, waaye surtout que fi bokk na ci saar yi nga xam ne it saar bu yéeme la. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ci hadith nee na ku jàng surtout que fi guddig alxames mbaa bisub ajuma dina leeral sa diggante ba ca ajuma jële. Dina ko leeral ndax bokk na ca leeral ga yii ci yàlla jàngale yu am solo yooyu bu la duggee nga jàng ko, mu yeexaat sam xel, yeexaat sa xol, duggal ci say sidit, mën naa am njuumte ak pakk yu nekkoon ci sa kanam, suñu borom subhanahu wa taala fegal la ko bi sababi qiraatika li surati الكاف متخسار لبو خمني ورسنا دي تقوك موم تبارك الله نفسكو ييني جيما تكي ginaaw bi nga xamé né mu fasiru ni tekki nan ko ñun ñu jël téré mu fasiru na yoyé di len netti la ñoñé wax jëm ko sotandiko ci waxinu wolof yalla ñu yalla bolé ci lazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi allazi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'alhu 'iwaja suñu borom subhanahu wa ta'ala sar buñu dugg bu nek mi ngi koy tambalé ci bismillahir rahmanir rahim bamu def suratu baraa ñi nga xamne mom amul bismillahir rahmanir rahim te bañ ci tollé waxon nañ leen lenn ci sama bi li tax amul bismillahir rahmanir rahim mo tax ab julit lepp lu muy def warna di ci wax bismillahir rahmanir rahim bu fekke mbir mo xamne zibalin yalla neen الحمد تنت يب لله يلاكم الحمد تنت يب لله يلاكم يالا ايت جانغال ني فيني يالا كو جارا سانت لا الذي موم ليغا خامني انزل مو واتي على عبده تجامم بي دي محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب تيري بي دي القران يالا موم مويا يو سانت yalla mom moye yo sant cent yep moko mom kune war nga fotalu lu xew ngani alhamdulillah rabbil alamin way yegul reek xewal yi yalla tabaaraku ta'ala defal nit ñi daf ca bok yoon gi ñu yoon ni sallallahu alaihi wasallam ci ñoom way daf ca bok wacc gi mu wacc alquran ci mom ndax aduna fi ay taxla dama adamay sa buñu xeyé ñu ngi sét lu tekki tax wawa mo waral super yi daw mo waral sotrak di daw mo waral kari di daw mo waral taxi di daw mo war nit ñi di waxu nit ñi di war ay yelo ko seen mi waxu dem ko ñew dara war lu ko dul tekki tax wi nga xamne moy aduna te yalla tabaaraku ta'ala wacc alquran ngir tekki tax wowe motax ñi jangon alquran manon ko dundon ko ñom tekki nañ tax wi motax buñu xeyé rek xeyta lañu nek amna do adam yo xamne xamaguñu lu len indi ci kaw suuf motax tabarkalla lu nek ñanga ca lu nek ñanga ca tabarkalla di daw di waxu di fakastalu di ñeklante len lu nek ñanga ca ndax xamaguñu lu len indi ci kaw suuf waye yalla bi mo ci alquran daat nañu wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun rek ñu daldi xamni ñu fi taxa ñew suñu xey rek daldi teyme daldi noppalu tabarkalla yalla mu ni alhamdu kant yep lillahi yalla ko mom الذي يلا ميغا خامني انزل مو واتي على عبده تجام بيد محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب تيري جام لاكو تدي في نيم كو تدي وون تي سار ييسو سبحان الذي عصر بعبده لا ديس جوكلو نياري سار يي جوكلو القران نيغا خامني نون لا ديمي تي بو نين سيتلو دي سوره اسراء دي جاخ دا فا واخ يالا تبارك وتعالى دا فا واخ ني ميغي maggal mi ngi woné selam ndax mom moy nga xamné amul dom waye ci sar bi bu ngi koy tambali da nga gis né dina ci wax né amul dom yalla wala mi ja'alahu dafil ci alquran iwajan ben gadd gadd wala mi ja'alahu iwaja so demé ci mufassiruni ku melni tabari bimu waxé wala mi ja'alahu dafuka iwajan ak gadd gadd قيما لجبل دفني هذا من المقدم والمؤخر أي أنزل الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا يعني مستقيما لا اختلاف فيه ولا تفاوت ولا عوجاج ولا ميل عن الحق تفسير تبري جبت فك الجروم ختم تيمير الجروم ينفك نعم suñu suñu dafa am luñu jital te waral na def ginaaw luñu defal ginaaw te mor na jitu bi maana ci tekkinu wolof leg leg ak ci ni ñu waxe fi lu la tabari di wax mu ne yalla moy ki nga xamne mo wacc alquran ji mu jub xoj ni qayiman wala mi jallu huwa iwaja
1: manam da nga wacc li mu jox xoccu te amu tud deug deug alquran waxe ne mom mo wacc alquran bi amu deug deug deug jox xoccu lolou tam ci balagha ci waxin ma def li mu jox xoccu door ne amul deug deug ak ma def li amul deug deug deug jox xoccu ci waxin ci waxinu arab ma def li mu amul deug deug jox xoccu lolou mo gëna nek ci balagha ci ngane ma def li amul deug deug deug defu jox yalla dana di waxe nonu tabarakallah li yunzira muni yunit bi dañu wacc ci mom alquran lutax li yunzira ngir muy xuppe ba san doole jo xamne

wa fil akhirati ñoy seeni xaritit su al akhirah lool leen malaaka yi wax walakum am ngeen fiha ci al janna ma tashtahi lepp lo xamne dana ko bëgg anfusukum seen bakkan yi al akhirah lepp lu sa xel xamem sa bakkan xamem ko te nga mas ko lek mba muso ko lek rek mu ñew tabarakal lolu la suñu borom tabaaraku ta'ala di faye ñettexe walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un da ngeen fa amit lepp lo xamne ngeen ko wote lu ngeen commande rek dana fa ñew tabarakal tok rek jox ma nangam te kat fofu do lek ba nopi jox la facture motax tabarakal bu fa ndaw ku nday demé mom yalla nañ fa dem dana ñu son lol ndax lo laaj ñu jox la te kenn dula jox facture walakum fiha ma tad'un lol nak mu ñaar lolum nusulan dong la kat nusulan dañ leen koy gatando ak si rek ñu daal lay jox lu mel non nga daal di naan daal di lek ca lek ya muy lu neex tabarakalla aya fanwer ak ben ci suratu fusila nusulan neena li waccu kay la min ghafurin ci ku bari njeegal rahim te bari yermande nuzulan min ghafurir rahim waccu way la dañ lay gatando lola mu joge ci ko xamne ki ku bari njeegal la te bari yermande moy subhanahu wa ta'ala lolu ben melo la ci melaw koy wote jëm ci yalla muy al istikhama ومن احسن قولا كن غنت رافد واخ ممن دعا تكوي ووت الى الله جمت يالله كن غنت رافد واخ ومن احسن قولا كن غنت باخ واخ رافد لكو ممن دعا الى الله تكوي ووت جمت يالله وعمل صالحا تجفل باخ فمتل وقال انني من المسلمين من من ماغي بوكتي نيغا خامني دانيو اوماتول يالا كي كين غن كو رافد واخ دفا ووت جيمتي يالا جيف جيف جو باخ با بارامي انني من المسلمين ماغي بوكتي نيغا خامني نيو گم يالا سورة فصلت آية فنير ak ñet yalla ne wala tastawi yam al hasanatu lu rafet wasay wala sayya du tiage ak lu ñaaw wala tastawi yam al hasanatu tiyaba wala sayyatu ak bakar aw yu du yam ak yiwadi numay def munako bu la defé ak yiwadi idfa billati hi ahsan nang ko jagne le gëna rafet waxul buñ la defé hasana nang ko jagne hasana waye ahsan la wax lu gëna rafet liñ la jinj waaw nit ki ngayena bok mu def la dara ci biir mbokk ga bul ko fay lu melni lam la def da ngeen di wujje mu fayal mu lebal la lu bokku teug lu wara nek ci kujje bul ko faye nim la def ndax ndab lu ne la ca nek mo cey senne ndab lu nek la ca nek mo cey touro bu fekke na nit ki def la def ben mbir nga def ko mbir mu mel ni mam la def su baba yeen ñaar yeen far yam kep nit ku bax su ko nit defé da koy bañ top ci lam koy def wala tastawi al hasana wala sayya numay def muy idfa billati hi ahsan berne ko xamne ki ka nga merol la tax ngeen mero wala ka nga jubodikol la tax ngeen jubodik moy da nga bëgg lim lay def nga diko ko def teew sey jukku du jukko yi man ko def lim lay def lay lañ gis ñaar ñuy xex kenn ka yootu loxo morom je ne ko mat te ka ca def mom munta matte

0: سكنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مكي غنا بنيو سنتي برام بي سبحانه وتعالى جولي تي يونتي بي صلى الله عليه واله وسلم نغي ديلو دي زياره نيب دي ندوكل نيب دي ماسو تيونو مودي تيونو جامو يالا واي دي تيونو مبتي سي خيتو جامو يالا بي ني باو تو مودي شهر رمضان المبارك دي ندوكل نيب دي واخني وكل عام وانتم بخير ني فاسيني ديلو سي وات سي سونو جلسات تفسير القران di jema leral sunu kam lay katan li nga xamne mom mo bawo ci tere borom bi subhanahu wa taala ci jema tekki japp mbaxna ga li nga xamne mom moy tere borom bi subhanahu wa taala yeg bu baax telegu am nañ ko ci tafsir tere yalla waye di jappalante rek sunu kam lay katan tay yi ñu fasiyene gëna bu ñu genné ci wéru koor geek xexew jamm yi fi am yépp di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu nangul ñu lepp bi hurmati qur'anul karim ñu fasiyene tambali yaat liggey bi tambali tay nak ci suratu ali imran and ci wax kay bi sunu magum dara ji sunu serigne fadilatu cheikh maître aline sall tafadal ya cheikh.
2: bismillahir rahmanir rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. suratu ali imran modi ñettelu sar ci alquranul karim nek sar wacc madina nek ñaar téméri aya ñu fass ko yene tafsir niko professeur waxe legi and ak ci walu xarla wi suñu mbokku abdoulaye ciubu di ñaan yalla yalla ñu defal tawfiq ak najah. ali imran sar la bo xamne madina la wacc ñuy deg alquran ñuy wax ne sar bi ma nga wacc makka bi ma nga wacc madina sari waccion makka am luñ don def sari wacc madina am luñuy def sari wacc makka moy dañuy ñew pour soppi li nga xamne moy aade yi wala pass pass yi wala gisini yi nga xamne du lo xamne nonu la aduna tedde tabarak wa taala ñew don dindi yoyé pour indi fi gisini yo xamne ak pass pass yo xamne mo yu jup budé sari wacc madina moy yo xamne day jangale walu tereelin li mo dagan wala li mo haram. mom surtout ali imran mi ngi wax ci ñaari tomb yo xamni yu am solo lañu muy tomb pass pass benn bi di tomb tashri' rawati na lo xamni mi ngi aju ci walu al jihad fi sabilillah. so jël tomb bu ñëk bi nga xamni mi ngi wax ci walu pass pass dafa ñew ngir saxal al wahdaniyya manam benn gi yalla nek benn di saxal an nubuwati moy yalla moy yoni yonenti ali sallatu wasalam di saxal deggu nga xamne alquranul karim deggu nako ak itam di tontu ñi nga xamne ñoy ahlul kitab ci walu gisin wi ñu gis alquranul karim wala gisin wi ñu gisee islam wala gisin wi ñu gisee mbiru muhammad sallallahu alaihi wasallam. so fekkene suratul baqara dafa jëlon la nga xamne mo jëmon ca yu ñëkkay moy al yahudu ki di ali imran mom daf koy aw ci geneen côté bi mom jël li ñu tuddé an nasara ngir itam andi ci lo xamné ay tektal lay doon yu leer nañ yo xamné alquranul karim sa bu wérante amé ci mbir bu ñëwé lamay andi mom alquran moy li nga xamné moy li ci gëna leer ndax li nga xamné moy maryam wa isa alayhi salam amna lo xamne alul kitab wax nañ ko ci alquranul karim da cey bëgg leral lo xamne lu leer lay doon insha allah subhanahu wa ta'ala. waye bam na pe ci lolu nga xamne moy xaju sar bi dafa songu benen xaj bi muy ñaar lu tamu bi mu jëmele ko ci walu waxtaan ci li nga xamne moy faratay aj muy lo xamne doomu adamay ñi ngi toll ci fimne ci diko wajal bam ci joge mu dugg ci al jihadu kër kërri bam ci duggé mu dugg ci walu liñu tuddé ar riba joge ca dugg ci ñi nga xamne ñoy am alal te duñ ko nango genné asuka tomb yoy yeb sar bi dina ci jaar insha allah subhanahu wa ta'ala. waye bu ci joge dina ci jaar ci walu wo xamne walu gaaw lay don ci tunk muy waxtanal ñu ci ghazawadi te moy xare yunus bi sallallahu alayhi wasallam xare rawati na lu melni qazwatu badr ak qazwatu uhud muy ñaari xex yi nga xamne xex bu ñëk bi di badr julidi ñoo ci gagné xex bu ñaaral bi di uhud dañ leena gagné bi nga xamne moy badr ñu gagné len ci dafa am lutax ñom ñu gagné bi di uhud dafa am lutax ñu gagné len lolu sar bi dina ko netti insha Allah subhanahu wa ta'ala naka nonu mom sar bi bimu ci joge dina andi ay tektal yu leer nañ yo xamne motax mutax mu teural ñu gagne ñe ci uhud ndax li yamiz Allah bayna al qabid wa tayyib yalla mëna ragne li nga xamne moy li set yalla mëna ragne li nga xamne moy li leer motax bam koy tej insha Allah da ngeen ci deg ya ayyul ladina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun jël nañ ci nawas ibn sam'an mu ne deg na yunti bi sallallahu alayhi wasallam mu ne yu'ta yawm al-khiyam bil qur'an wa ahli alladhina kanu ya'malu nabi taqdumuhum suratul baqara wa alu imran yunti bi nana bu yawm al-khiyamé dinañu indi al-qur'an indi ñoñ al-qur'an ñi nga xamni ño dan jëfé al-qur'anul karim suratul baqara ak ali imran jité len ñom ñep ñu and waxu wuti fa nga xamni moy keuruk teranga ga yalla ñu ci yalla bolé subhanahu wa ta'ala kon sar bi di ali imran ci teunk bu gatt lolu moy li nga xamne moy yir bi nga xamne beggu nañ ko ci def pour ñu xam lan moy ali imran ana lan motax ali imran wacc ay yi nga xamne ci lañuy bëgg duggu dafa am mbolo mu joge won ca najran ñukay wax nasara najran motax nañ juroom ben fukk yo xamne fukk ya ak ñent ci kilifa lañ bokkon waye ñett ñoo ci gënal nek kilifa Abdul Masih Al Ayham ak Abu Haris ibn Alqama Abdul Masih mo nekkon seen njib Ayham moy kiñ dan disol ki nga xamne moy Abu Haris ibn Alqama mo nekkon seen fure ñu dik ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam dal di koy wax wax yi am ku ne ko Isa huwa Allah mu ne ko Isa moy Yalla biñu ko laaje lutax nga wax lolu mune li annahu kana yuhyi al-mauta parce que daf dan dekkal ñi faatu kenen ki ne dedet huwa ibnullah doomu yalla la ñu ne ko lutax mune ndaxte lam yakun lahu abun amul bay kenen ki ne innahu salisu salata moy ñettelu ñett ñi ñu ne ko lutax mune ndaxte yalla moy wax ne fa'alna aqulna def nañu wax nañu mune bu fekkon yalla dong na du wax fa'alna ak khulna day wax ne fa'altu wala qultu yunusib sallallahu alaihi wasallam dal len tontu ca njangal mu rafet ma baraj baraje wulen dalul ci sen kaw waxu len li ngeen wax epuna waye def nañu teylu wax len kaddu yo xamne bam ci noppé ñom ñepp xamne ñu tontu lu leer fi rek la mëna joggé mun len alastum ta'lamun anna rabbana hayyun la yamut xana yi xamulen ne suñu borom bi day dunu te du faatu mukk ñu ne ko an kay mu ne ki ngeen wax muy isa mom dina faatu mun len xana ñeen neewulen ne xam ngeen ne doom day niru bayam ñu na xakay mu ni yalla kenn niru ko mu ne len xana di yeen mo ne yeen ne yalla li ci asaman ak li ci suuf dara ump ko ñu ne waaw mu ne ku dudi yalla nak asaman ak suuf am na lu ci ump xana di yeen yeen ne yalla du lek du naan ñu ne waaw mu ne ku dul yalla nak dana lek dina naan Isa mi dana lek dina naan lolu bi ko yundi waxe salawatu alayhi wasalamu alayhi fasakatu ni dal ni cel dal nopi yalla tabaaraku ta'ala dal di tambali ali imran ci bobbi ba nim ag ci jurum ñett fukki ay ak nangam lepp mi ngi koy tontu ci diko tek ci kaw tontu bi yunitu bobu sallallahu alayhi wasallam kon ñu dal di fasiyene dor li nga xamne moy jema tekki li nga xamne moy li ñu ci suñu deg may muy suratu ali imran li nga xamne nak mo ne ci tafsir moy sotandiku am ay wax ci ay wax yenen day aji wo nga deg olof lol deg lak we di arab lol doora mëna jël li soti ko ci li bu ci lenn amé rek du soti motax bi may tambali may ñaan yalla israh li sadri wa yassir li amri bismillahir rahmanir rahim yalla neena alif lam mim ñetti lettre yoyu yalla tabaaraku ta'ala mom mo xam limu ci nam waye dal daf ko ubbe ay sar yo xamne mat na ñaar ki sar ak juroom ñent amna ay ben lu melni nun aqaf ak sad amna ay ñaar lu melni taha yasin ak hamim amna ay ñet lu melni alif lam mim wala alif lam ra amna ay ñent lu melni alif lam mim sad wala alif lam mim ra amna ay juroom juroom te fa lay am moy ka ha ya ayn sad wala ha mim ayn sin qaf yoy mom moy li yalla tambule bati wala bok limu tambule sar yi ngeen gisit ne lettre yi buñu ne yalla mo xam lim ci nam modi so adressé won tay a l m ci ben auto wala ci ben baram mu romb la kenn mënul wat ne ablay lo momam auto bi wala ali lo wala lenen ndaxte a ak l dafa am luñu ci mëna bind waye dal bokku ni ci kem tani alquran yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom mi fekk lettre yi ci surtu fili dal ne ko alam tara jange ko alam mu fekk ko ci baqara fekk ko ci ali imran jange ko alif lam mim lolou ci kem tani alquranul karim ci la bok nañu nangu ni dal ci la bok muy lettre yo xamne sama borom tabaaraku ta'ala mo xam lim ci nam yalla neena allah yalla la ilaha illa huwa amul ben yalla kudul koku allah la ilaha amul ben yalla illa huwa kudul koku kuy koku yalla al hayy moy ki dundu go xamne du fatu muko al qayyum moy ki taxaw te it du daan muko ñaari baati bu ci nek yalla daf ci def al hayy ak al qayyum bu newon yalla hayyun hayyun qayyumun bokut ak bu ne al hayy ne al qayyum moy bu ne al hayy moy dunduk yalla gi amul fuñ nan falay tambule amul fuñ nan falay yam dedet wa wa'idun ma'in lahu min thani wa lam yazal jalla 'azimu sha'ni amul fum tambule amul fum yam al qayyum moy ko xamne momit du daanu mukk waxuma la daanu waye du rengerengi bañ nan mi ngi bëgg daanu motax ku ci wëru ku nekk it do daanu mukk inshallah subhanahu wa ta'ala moy wëru kay wi mom yalla moy al hayy moy ki dundu al qayyum moy nga xamne dafa taxaw ci daanu mukk tabaaraku ta'ala yalla momu boko xamul nazzala 'alayka mo wacce ci yow yunus bi al kitaba tiri bi ñu wax al qur'an nazzala mo wacce 'alayka ci yow muhammad sallallahu alayhi wasallam al kitaba tiri bi di al qur'anul karim ak ni nga xamne ni la fesse del ak ay burhan nim fesse del ak ay hujaj nga xamne ko wax ak mom ku nek so jadde fe mu jar fe mom alquran moy wax deug wacce alquran bil haqq ci deug tax alquran wacce alquranul karim li nga xamne mom lay wax lu deug la waye bimu ñewé mu sadiqan dafa deugal lima bayna yadayhi ci la ko jitu won li jitu won alquran bi alquran ñewé dafa ñew fekk lolé mu deugal ko lutax ndax ben téré la bu jëgo ci suñu borom tabaaraku ta'ala kon nak li nga xamne mom moy alquran bimu ñewé da fay dadi dik deugal li nga xamne moko jitu won ndax lenn la ci mom tay day ñew matalik li nga xamne mo fi jitu won yalla wa anzala tawrata mo wacce tawrat wal injila mo wacce injil mudi ñaari mbir daf ne nazzala alayka alkitaba dad ne wa anzala tawrata modi ni yalla wacce alquran bukut ak ni wacce tawrat ak injil ndax batu nazzala moy day wacce par nank dafa wacce dara wacce wat dara wacce wat dara manam par etape mune nazzala anzal nak moy liñ wacce dañ ko bolé benon rek mune cipp nonu la tabaraku taala def tawrat nonu la def injil muy ñaari téré yo xamné ñi ngi wacce won ci banu israël bele di téré musa bi di téré isa alayhi assalam mune wacce won na kon at tawrat wal injil min qablu lu jitu muy wacce alquran ñaari téré yoy ne kon hudan njub lin nasi ngir nit ñepp orientation la won yo xamne ña ca don japp lola dong mo donun ak njub hudan lin nas ndax dama dama fumu tollu day sak luñ tudde njub al huda suñu jang fatiha da ngay deg nit ki bu jange ba di xajal day wax yalla ihdinas sirata al mustaqim yalla ñong la ñaan nga tek ñu ci yoonu njub bu mu waxe ihdinas sirata al mustaqim bu de nit ko xamne defar na xolam defar pas pasam defar jikom defar ngoram turul ko niko alquranul karim terele tek ko fiko yunus bi sallallahu alayhi wasallam alayhi tek su baba yalla daf ko dal tont rek tont la moy nak zalikal kitab la rayba fihi hudan lil muttaqin lolou ngamay laaj mu njub gogi de la rayba fihi hudan lil muttaqin bo de setit alquranul karim kon ñetti baat lay don baat ñaari baat ñeukey moy fatiha ñettel baat bi moy lire ci alquran lepp ñaari baat ñeukey moy bi nga ne yalla alhamdulillahi rabbil alamin moy yalla yow rek yow yalla te xamna ne yow rek yow yalla lolou ben bad la bi nga xajale muy fi nga tollo ci ñaan nga ko ihdinas siratal mustaqim yalla nak ma tek yoonu njub momit moy nga nan yoonu njub ba nga xamne ca nga tegon ñu bax nya yalla boma tek yoonu nga mere lolou tam bok setlo ben bad la yalla it nak daal lay tontu nim lay tonto moy leg leg da ngay deug so waxi nit waxin wo xamne da nga don wër mbir nga wër wër gisoko ding ko gisee waj li wax han manam pour won len ni am nga sens lo gison ludut li rek bo muy tul da nga sanku ñetti baat yi nga xamne nak moy lu melni han kenn mënu ko tekki ndax doom adam yépp ño bokku nuñ koy waxe motax alif lam mim nakare tek lol waye yalla dal wacce na alquranul karim wacce tawrat wacce injil min qablu lu jitu muy wacce alquranul karim hudan lin nas wa anzala yalla ibmo wacce alfurqana teri bi nga xamne mo takale li nga xamne moy alhaq wal batil teri bi nga xamne mo takale li alhuda wad dalal muy sankute akuk njub wala deug akuk tiaxan te almurad bi alquranul karim وكر وكرر تقسيما لشانه دنكو بانتو غير ماغاليكو بير القران الكريم ناخ دافنا ليغ نزل عليك الكتاب ليغ من وانزل الفرقان تعسيما لشان القران الكريم ان الذين نيغا خامني كفروا نيو ويدي نيو بايات الله تي ترلينو يالا بايات الله تي اي يالي نيو نيو لهم امنا نيو عذاب شديد مبغل مو متي يالا يالا مسل نيو والله يالا عزيز كو تدلا zuntiqam koy fayanto la yalla ku tedd la aziz bas lu ko neex sañ na ko def monte su ko neexon lum def ba nopi ne ma def te ken munu ci dara daf dul doxal nun rek parce que halim la ku denir lu te labir inna allah yalla nak jarna ragal ndax yalla yakhfa alayhi du ko ump la yakhfa alayhi du mur ci mom shay'un dara dara ji it defu fi ash-shay'u dafna shay defu ci alif defu ci lam moy dara lumu tuti tuti lumu reere re du ump yalla fil ardi du ci soufsi wala fi samaa'i du ci asman si holati yalla moy nga xamne yusawwirukum mo len di bind fil arhami ci njuru yi fil arhami ci njuru yi manam ci bir jigi birub jigen la yalla yi bind nit kayfa yashaw nim ko nexe kuko neex mu war la xessal fofu lay amé kuko neex mu war la guddal fofu lay amé kuko neex mu sant ci mu namu ci ak gatt fofu ngay gatti ku nara am yaram fofu ngay amé yaram ku nara naqari deret fofu ngay naqari deret ku nara neex deret fofu ngay neex deret kayfa yashaw nuko neexe motax ku ñew ci aduna ci sa bo defé lo xamni day sappini li yalla bindé won tabaaraku ta'ala da ngay am ab jam jam nax yalla mo ne yusawwirukum fil arhami kayfa yashaw kenn ku nek la neex yalla mu def ko fofu non la ko defé mu tuddi wat ko nim ko ubbe won moy la ilaha illa huwa بن يلا امول كول كوكو لا اله الا هو يلا العزيز موي كي تد الحكيم موي كي خريغ خريغ موي كو خامني دو ديف لو نيك نجومتي لو ام نجومتي كودول تبارك وتعالى نياري ليك ليك غا تامبلي مير ديم با تي بير غا ييك ن سو ييغون دو كو تامبلي ني ني غا كوي ديف ليك ليك غا رومب تابخ كات بو خامني داي تابخ لو كرم وايي توت لا كوي تامبلي رك غيس بلان بو داك بي كرم ام بو غيسون بي بو مايتول بيلاي ديف waye leg leg mu nek dekk ci fukiat gis plan bu dakk basam bi so ay xaliss day tej bimu dikon def tabaxat bi yalla lol du ko dal mom hakim la aduna bimu ko tambule ak legi dima guñu ben bis ñu ne yalla neena nawal batti su ngeen setlo julli jurom suba ñaar rakala tisbar ñent waye nu lo am am jot bo demé beure retraite sam du tax yalla na legi suba kat comme nga retraite defal mako 4 rakka dedet do demit ba tisbar mo defal mako 8 rakka parce que du nga retraite dedet lo am am jot yalla 2 rakka la laaj lo am am jot yalla katrakala la ci tsubar waye lo son soni nak ñent rakam yoy mom namat rek tabaaraku ta'ala kon mom moy al-hakim du ju mukk tabaaraku ta'ala yalla huwa allazi moy ki nga xamne anzala alayka ma wacce ci yow al-kitaba tir bi dal qur'an minhu amna ci al-qur'an nak ayatun ay yo xamne muhkamatun muhkamatun dañ leena xereñ hunna aya yoyu nak umul kitab ñoy ndey tere bi aya yo xamne muhkamat moy atti bi ci nek mom boy jang rek di xam limi tekkal fihi ayatun bayyinatun wadihatu dilala la iltibasa fiha wala ghumuda ka ayati alhalal wal haram hunna aslul kitab wa asasu baad yoyu nga xamne aya yoyu nga xamne muhkamat lañ ñom boy jang rek dadi xam lan lay tekki mom amul ay jafagn jafagn manam bu yalla ne nazala bokay jang rek xamne moy tekki waccina wa ukharu amna yenen ay yo xamne yi nak momit min ci bi alquran waye mutashabihatun mom dafa niro lo ci wax keneen mën na caa wax leneen ne li lay tekki. Bokk na ca léegi aa yi ma waxoon alif laam mim, boo ne alif nangam lay tekki, keneen ne la alif nangam lay tekki. Soo demee ci tafsir Al-Qurtubi daf ne li nga xam ne moo gën a rafet ci li nga xam ne wax nañ ko ci mutashabihat yooyu, mu ne al anna al muhkama ma urifa ta'wiluhu wa fuhima ma'nahu wa tafsiruhu. Mu ne mutashabihat al muhkam, nee na muhkam mooy loo xam ne boo jàngee xam li muy tekki, xam lan lay firi. Mutashabihat nag mooy loo xam ne tabaraka taala rek moom mooy nga xam ne moo xam xam-xam ba keneen ku dul yàlla subhanahu wa taala xamuloo xam-xam ba. Lu mel ni qiyamu saa, kañ la bis biñ ci taxaw. Lu mel ni génnu ya'juuja ak ma'juuja, kañ la ñuy génn ak nu ñuy génne. Lu mel ni xuruju dajjal, lu mel ni mbirum Isa, lu mel ni saar yi nga xam ne mu daan wax léegi alif lam mim ak ha mim, baat yi lu muy tekki, loola moom yàlla tabaraka taala rek moo xam li nga xam ne moom la ci nëmb. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ci hadis nee na alxalaalu bayinun walxaraamu bayinun wa baynahuma umorun mustabihat. Nee na li dagan leer na nañ ni bëccëg, li haram leer na nañ ni guddi. Nee na cien diggante nag li mbir mi nekk dagan naag daganut, haram naag haramut. Salawatullahi wasalaamu alayhi nee na képp ku fi bàyyi loolu ñu naan dagan naag daganul, haram naag haramut, ngir ñàkk xam, nee na setal nga sa bopp, setal nga sa diine. Waaye nee na képp ku ci dugg nag dugg na ci lu haram. Maanaam kon islam day bëgg nga li leer muy li dagan nga yem ca, waaye lu niroo la it nga bàyyi ko fa. Lu haram la nga bàyyi ko fa, bàyyi waale fa la nga xam ne mooy la niroo. Waaye yàlla nee na fii ayatun muhkamaat, aay yoo xam ne dafa leer nañ. Hunna aa yooyu nag umul kitaabi, ñooy ndey téere bi, maanaam ñooy ca saanu téere bi. Looloo tax alquran jóg. Lu tax mooy baat yooyu nga xam ne mooy muhkamaat yi, ñàkk leen a xam day wàññ ci sa diine dara. Xam leen, ku leen xam yaa ëpp diine koo xam ne xamu leen. Ku leen réeri ku nekk yaa gën a tuuti le. Waaye yi ñu tudde nag mutashabihat muy alif lam mim, kooka nit munu koo xam ba raw ci moromam ci wàllu diine, waaye ñàkk koo xam itam du wàññi dara. Maanaam suñu faatoon ñun ñëpp xamuñu lan la alif lam mim di tekki, duñu wàññi dara. Waaye suñu faatoon ñun ñëpp nag te xamuñu aqimu salaata wa atu zakat lan lay tekki, su boobaa nag moom dinañ amum ay mushkilaat yu bare bare bare bari. Moo tax hunna umul kitaabi, ñu ñooy ndeyi téere bi, moo tax ñoom tam ñoo gën a bari. Fa amma alladina, ñi nga xam ne nag fi qulubihim dafa nekk seen xol zeyqun ak jeng, seen xol dafa am jeng, maanaam wirgu bëlëg talag nekku ca. Nuñuy def ñoom fayattabicuuna, dañuy topp ma tashabaha minhu, la niroo ca alquran. Luñ koy defee mu ne ibtigaa al fitna, sàkku fitna rek, wa ibtigaa a ta'wilihi, ak jéem a xam lan lay tekki. Yàlla nee na ku sa xol jeng au lieu nga fekk fi aaya yu leer yi nga neca doyloo ko, da nga fi bàyyi aaya yu leer yi, say julli ma tëgut, say woor ma tëgut, say aj makka ma tëgut, say asaka ma tëgut, nga nekk nag ci biir mutashabihat yooyu, di jël ay alif, di jël ay lam, di jël ay mim, di compte, di walbiti, di calcule, di dem rek. Yàlla nee na déedéet bàyyi leen ko fi, bu ko defee ngeen yem ci umul kitaab yii nga xam ne ñàkk koo xam day tax a des ginnaaw, xam ko day tax a jiitu, ngeen jëm koo xam. Islam nangu na nit ne ci biir islam am lum ci xam ak lum ci xamut, te it du teñ na te ko na du baax. Waaye nag islam du loo xam ne da nga fokk ma xam lépp. Jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, sahaba yi mosoon naa am ci seen biir ñoo xam ne wala kenn koo xam ne salawatullahi wasalaamu alayhi daf koo joxoon liste nafiqi, ne ko ñu ñooy nafiqi. Waaye taxul sahaba yi xëy na ko léegi ñun tam jox ñu liste bi, te it demuñu ca waajam jox liste ba ne ko léegi foog nga xamal ñu liste bi. Xamoon nañ ne ci biir lislaam am na ci mbir yoo xam ne mënes na koo ñàkk xam te dutee lislaam dox. Am na ci biir adduna yi mbir yoo xam ne mënes na koo ñàkk xam te dutee adduna dox. waaye am na yoo ne fokk ñu xam ko. moo tax yàlla day wax ci alquran ne su ngeen faboon géej yépp def ko ay daa, fab li nga xam ne mooy garab yi damm ko dagg ko def ko ay bindukaay, bëgg a bind samay wax la nafidal baxru qabla an tadfada kalimatullah, balaa wax yàlla jeex daa yi dana jeex tàkk géej yëpp ngeen bind ko. looloo tax yàlla ne kon nag léegi da ngeen di fab li nga xam ne mooy defar jikko, defar seen diggante ngeen jël ko. loolu nag mooy alquranul karim yi jarut muy toll ni ay téere yu bare bare nekk ay 40 nangam tam du ko jaar. mu ne kon am na ñoo xam ne dañuy topp ma tashaba aminhu ibtigaa al fitna, di ko sàkkoo fitna, wa ibtigaa a ta'wilihi, di ko sàkkoo jéem a xam lan lay tekki. wa ma yaalamu, du xam nag mukk ta'wiluhu lan lay tek illa Allah kun fi Allah fofu tam so jange wa ma ya'lamu du kham ta'wiluhu lam tek illa Allah kun fi Allah dafa am alamatul waqf buy wonane fofu dañ ci wara taxaw door ne war rasiquna fil ilm waye bone wa ma ya'lamu ta'wiluhu illa Allah war rasiqun bëgg ne war rasiquna fil ilm ñamit xam nañ ko su baba fofu amul taxaw taxaw kay kon al ayy ni lu tudde wa ma ya'lamu khamul ta'wiluhu lan la yoy di tek illa Allah kul di Allah fofu may wax taxaw kay bi war rasiquna fil ilm ni geedu ci xam xam ñom xamne kan moy yalla xamne ñax ge xam di len wañi dara xamne xam gi du luñuy xamlu ñoñu yaqulu ñom dañ nan rek ñun day amana gëm nañ bi ci yi nga xamne mo ñu yo amana gëm nañ bi ci alif lam mim amana gëm nañ bi ci hamim amana gëm nañ bi ci taha baadi ñom gëm nañ ko kulun baadi ñu mëna tekkek yiñ mënta tek yépp min indi rabbina mo nga joge fu suñ borom lu ci mëna xew dal baadi nga xam limi tekki min indi rabbina baadi nga xam limi tekki min indi rabbina waye nak wama yadhakkaru duwaru du fatiliku illa ludud ulul albab ñi nga xam ni ñoo am xel ulul albab ñi nga xam ni ñoo am xel muy xalat ndax dama dama yépp yalla bi ñu len sakke bindal na len ñu tuddé xel waye nak xel muy xalat motax ñu nan xel nak itam waji dana dem ci yes rek parce que amna auto dedet auto rek taxu te dem ci yes parce que carcasse kesse mën do dem ci yes fokk auto bi li na ci auto yi na ci ru yi bax yenen ya bax yenen ya bax nga bëgg dem ci yes doora mën dem ci yes xel tamit nit ki duté tay ni amna ma xel rek xel ma doyna dedet xel mi nga xamne moy xel mi xalat momul yalla wax ne wa ma yadhakkaru duwaru illa ludut ñan ñey waru ulul albab ñi nga xamne amna ñu ay xel ñi nga xamne seenu xel dina xalat ñi nga xamni dañ jëfëndiko seen xel té ku jëfëndiko sa xel ku nekk da nga xamné ñak xam ayo yoyu du wañi dara waye xam leen du taxaraw ci gañi waye yi nga xamné moy muhkamat na mom fokk ñu xam leen tabaaraku ta'ala loolu la dogal borom tabaaraku ta'ala mi ngi wax ak kon ñi nga xamni ñoy ulul albabi té ñoy ñi nga xamni ñoo am xel dama dama suñ ko ëndé ci aduna si ëndil ko li nga xamné moy xel bu ko jëfëndiko dina sowé waye ñak ko jëfëndiko dina taxit bu bokké ci ñinga xamni ñoy dem ci sa'ir dañuy wax né law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi asabi sa'ir buñu nekkon ku jëfëndiko xelam wala kuy dëgg kon duñu bok ci asabu sa'ir mané kon ku yalla may xel may lay nopp may la dëgg war nga mëna xalat ci lool kon rabbana yo suñu borom la tusiq qulubana ñoo ngi lay ñaan yalla bo jëngal suñu xol yalla bo jengal suñu xol bañuy bok ci ñi nga xamne dañuy fekk mutashabihadi ñu di ci xey di ci gont waxon na legi ne fa amala seen fi qulubim sayq kon nak law li nga wara ñaan moy rabbana yow yalla la tusiq qulubana yalla bo jengal suñu xol bañuy bok ci ñoñe ba'da iz hadaytana ginaa bi ñu jubule ba ñun ñu nango nek ci njub te moy nangoot yi nga xamne moy muhkamat ñu nang ko gëme nonu yete nga xamne may mutashabihatam ñu nang ko gëme nonu wa hablana ñoo ngi lay ñaan yalla nga ñu may min ladun ka fi yow yalla rahmatan yermane ñoo ngi lay ñaan yermane guttu ke ci yow innaka yow antal wahhab yaay mayekat bi innaka yow yalla antal wahhab yaay mayekat bi am mayekat nak so xamé ne day maye dang koy nango ñaan mom tabaaraku ta'ala nango toroxlu ci mom nango la nga xamne mo ne ci mom nga diko ñaan bokku na ci mbaxam mom tabaaraku ta'ala ci suratul fatiha batay mom moy al wahhab moy mayekat bi bu la bayyi won ne la ñaan ma rek bi mu defé iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yow dong lañuy jaamu yow dong lañuy sukkandiko ah bu yalla yemon fofu def 2 points da nga gis ko xamne ki montre rek lay ñaan yalla gis

سورة الشورى آية فك أثنت كبر على المشركين ما تدعوهم إليه طبعين الله يالله يجي تدي مويتن إليه جني كمان بولك وتما فم من يشاو كوكنيا إذا ما لم يبالي بالي بالي سنبرم تخيب تنم لنو بخميني بني أم أي إتبي بالي dali wut ben way bo xamne mo ñu ci ak selecteur mu ñu ci tan ci bi da jël da ko fubay yalla itam jaamu mi ñu ci da ko jaamu buñ ci gor gor lu buñ ci deul yeug tan yi lay ci may sha day tan ñi ñepp sama jaam lañ waye ñi ñoma gënal ñi la jaamu ñi la yif ñi la nangul yoy ak suñu borom tabaraku taala mo koy tan ba kum ko tan nak legi nga jaamu yalla dongu dootu gis ci yow kum tan yamuy santane dootu metti ci yow kum tan yamuy tere dootu nek sa banex ndax bala jul bi nek jul deug yeen ci bi indi ali sallallahu alaihi wasallam deug tok banex am neex waye li seen yeen indi am na ci duppo te sa banex nanam yi day ñak tare ma ci duggal wala nañ ko jema jindi wala nañ ko def nangam yoyé nga xamne yeen ci bi def ko digge mu deppo sa banex mu tere ye mu depp ak sa banex su amé rek yow yoon ci bilen ci kenn ya di tabi ilayhi man sha wayahdi yalla moy jibal ilayhi gene ci bopam nit may yini bu ko nang wo tok dal ci mom yastafi wa yaqtaru lil iman wa tawhid man yasaw bi ibadi wayahdi ila dini al haq man yarja'u ila ta'atihi fayuwaffiquhu lahu wa yuqarribu ilayhi rahmatan wa ikrama mo yalla itam ñako wara gëm bëgg bu tan ñako wara ñëtal gëm bëgg té nekkon neex ci biir ay jamm mu tégg leen ci biir ci jëj ndax ñoom ñoo nango tuup nango bay yam ci rek tay def yu muy dugg bëgg ñu tuup bi motax mu yoon ñu ali sallam nga xamne kenn ku nekk ci ñoom yu ngi leen nekk sax sétu rek nga taxaw ci kanam mo la ñi nga mel baax na wala ñi nga mel baax ñoy wax ñi nga mel baax na nak wala ñi nga mel baaxul moy sunnam ci alayhi salatu wassalam moy wax ñi nga mel de mom baax ni wala ñi nga mel de mom baaxul motax tabarakallah suñu setu yi am na ñu mëna gis waye am na yo xamni nak mënu ñu ko gis setu mom tay ci rek la mëna gis mawkin ban alquran moy lay wax ni mi baax na sunna moy lay wax ni mi baax na suratu shura ay fukku ak ñet wama tafarraqu mutawil ñam ñi wote إلا لدك من بعد ما جاءهم جنابهم لنجك ليه العلم خمخمبا خمخمب الله بلن ونه كيد محمد يالا كليني قم نتخل موتجا يالا منا بغيا بينكم دورك ووتجا الصفاق فكرك مولي أمن كتب وبني خباقم وعي بيالا رجيرك شوت عميرك amna ko xamne ci bini ko sété mom mo top bañe xam mom duugal bañe xam waye wote du mëna am waye al yahud wa nasara ñu yitaxon ñu wote yalla neena bax yeen baynahum dawé waye wala wala kalimatun duggum ko nak baat bo xamne sabaqat min rabbika jitu won ci tukke ci sabaram mu waxon ko ni dalen ci att ila ajalin musamma ci ak buñu xam kon la xudiya baynahum tayjila ak sindiket yalla ne nak su joxe wuton dajje buñu war dajje ëndal ñu na xam dajje ñu def ci yépp ak cenen ne nak kon wuti gi am tay ci aduna ci mom legi la fay jubanti li ngeen di wax nak legi la koy regi loolu la ibnu kathir mu لولا الكلمة الثالثة من الله تعالى بإنذار العباد إلى يوم الميعاد لعجل لهم العقوبة سريعة مختصر ابن كثير جت نيتال قتل يارك الجوان يارك نار ابن كثير من بها أم مختصر ابن كثير أم ابن كثير مؤيتير بابن كثير بند وقت لم توحيد مختصر من المؤيدين كوتن كدنك أي يليف بمقاتلكم lolu ñu tuddee muxtasar ibnu kathir manam tënk bu ñu tënk ci ibnu kathir boobu am saay yoo xam ne da cay daal di dañ génn ci tabarakallah du ñu ko gis ci muxtasar bi te mu nekk ca beneen téere ba nga xam ne moom kenn tënk ko moo gën a yaatu tabarakallah yàlla ñen wa inna allazina ñi nga xam ne wurisul kitaaba seetale na ngeen téere bi

inna allaha yalla la yakhfa alayhi dukukum shay'un dara yalla dara ñu buddul ci mom fil ardi ci suuf waye dara ñu buddul ci mom ci asman wala fi sama lu tay ci asman amul len lu umpu yalla lu way di def fil ardi fi samaa'i lolé umpu yalla والذي يلا كي خامن يصوركم مولين بن في الارحام تا بير جيجين يا كيف يشاء نكو نيه نام خامن نون لين بغ بيند ني مو داف لين نيو خيس ني نيول ني نجول ني غات ني ري ني يوي كيف يشاء nuko neex motax su binde jigen kay fay saw bu binde mu ñaaw da fay def mu sax xorma ndax ñu taxu ndax bu ñaawé ñak xorma aduna tukki kay fay saw waye leg leg mu bind ko mu ñak xorom lool tabarakallah waye rafet ndax bu ñaké xorom mëna fi ñaaw aduna tukki li jafé nak moy bolé ñaar yi rafet am xorom bo mo wi ak xorom wala ñaaw ñak xorom yi mo motax da ngay jëlé né ndama ba paré né ndama té sa xorom wala ndama té nang wax ci dal dal ñoolé ñaar yi ki waye ñoolé bu nak sa xorom yi ñaar yi lu la sun borom def kay fi xaw motax ku né nam la def mo na bax yow ñi ñuul seen ci ci boru akul ndax seen ci ci jant bi ñuulay rek ko mëna diko waaw mo tax jigen ju xéssal ñaaré nekkam ci day tambali jafé day tam rek di upp ndax tangoro ci mu nekk légui ñer bi mu yor légui mu du fe nekk wallahi yalla rek yalla kayf yasha motax bo fi ñoy di xéssal pour bëgg genn ci nga na mel mu genn ci yow ba do tax goor yi mu leen di faxal ay sikki ndax dafa rafet ci goor man sikki mu dal ko fi ay ben ruq so xamne dafa def lu melni ay sankale ñu ñoy el alimenté sikki bi motax loko war ba di ñew rek parce que affaire bobu moko opéré war na du sant ci motax di ñu jugga té ci kim bëna gar la amna fa garab bu ñëw ñu ko wax via gara ko am ci kim du ko jox la waye bo mo ci kim légui tégg dem yag rek nga né waaw garab bi ñaara lay jax ñen ba na lé té né réalité yo xamné wallahi leesan yalla rek kay yalla kay fay saw يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو كن بي الله كذل مام العزيز ممي كتن بكي بلوكو نيخل نكو دف الحكيم ممي كخرنكي ممي كموسكي يلا هو الذي ممي كنخمني أنزل عليك مواتيك يوينتبي الكتاب القرآن منه أمنة القرآن آيات آية خمنة محكمات بلنا خرية هن آيون أم الكتاب ما يندي تيربي ميطا تيربي مانا آيات محكمات موي آية خمنة بلنك وخيرك نخمنة بيتك يوينك lolay ciosanu tere bi moy baax bi lenni kutiba alaykum as-siyam lerna kulli kutiba alaykum al-khitab yalla dakoy wax rek nga rek xam manam lan lay dekk hunna umul kitab ñom ñoy baazu al-quran wa ukhra anna yelen mutashabihat ñom dañu jaxaso ñu bari ci ñu xamu ñu lekk

اتقوا الله وذروا ما بقي من ربا إن كنتم مؤمنين من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاحذنوا بحرب من الله دكرارنا للجار فلمن من آذاني ومن آذاني وليا فقد آذنته بالحرب قل خلي يلنا وتحسبهم دليلا بياكار عيقاظا نيو نلوي وهم تنيوم رقود نلي نلو نلي قرن نلو تد فلن قول إن الدنيا دفنة نلوني واي وهم رقود نغن نلو دني نلو نلو يملي نلو يكيول يقول سين بدي نيجي خول واي يمت دني خول ني باتا ني كدي والبتي موتاخ مني ونقلبهم ني دلن والبتي ذات اليمين تي واتو نداي جو وذات الشمال اك واتو تامون نغي نلو نيت تي ميري اك اك جوروم نينتي ات واي بي نلاي با في رك ني والبتي كو فله نيت مان ناي نلو كون نغي نلاي نلو كون دي والبتي كو تي يوو ني ngay nelaw di wal beti ko te yewuñ wa kalbuhum sen hadbana basitun mangalal sirahihi ñaari tankam ya ca kanam bil wasidi ci buntu hadbe ni hadbi tedde tedde ñu lal ay loxom la def o ñi hadba tedde ni hadbu de dal yi seen fan hadba defu non hadba dafa goral ñaari loxoy ni ci kanamam yëkëti bobu ni ni hadbi def non la def ñetti timiri ak ak juroom ñenti ak te tokki wul ñu bay fi xalim ne xadbi dara ja jiko yalla may fi ba tuddu ko ci alquran gi dara may ko ko luddul ñu ma andal dong yeneen xadji yaangi ci mbeddi xadji ñu ci mbeddi bari bay bëgga de xadji nak gaay yu baax yi mu andal ñoko may dara ja ji motax andak waju baax day maye dara ja andak waju baax day soppi jikko andak waju baax day jubanti nit xaj baangi ni morami xajam yi mo len epp demin fouf xaj yi tuddu ci alquran dal xamna ne bu fekke bari nañu ben de yi bo xane bi liko ko may moy gaay yu bax yi mu andal wa qalbuhum sen xajba ñom ñep ya biñu ande rek te sam mom xaj bi waye suñu borom dal len koy askane len ñom ñep wa qalbuhum basitun sirahihi bil basit sen xajba nga talal ay loxom ca buntu xontuma mom tamit def na gaaya nek fa ñet timiri at ak juroom ñent at Allahu akbar yalla mu ne yonent bi la yittala'ta 'alayhim sawlan yurnuwon la yittala'ta saw yurnuwon 'alayhim ci ñoom ba seen leen ñi battar ñi ko di xole seen xaj ba def na mu def mu ne ko la wallayta minhum da nga wal walbatiku firaran ci daw so ku leen xol seen liñ na rek da nga la sam bosu xel won yi ginaaw munako wala muli ta da nga fess minkum ci ñoom ru'ban ci ti bo leen yurlu won gis leen lañu def munako ha yalla ne yoonte bi kon da nga ti kon da nga ti fi tam ci waxinu alquran so ko waxe lay leen di deg borom xam xam ni la yoonte bi du ti wala ni la yoonte bi du daw yalla subhanahu wa ta'ala mi wax mom mo wax sayru alquran bi yahdi yek so defo li da nga def li muskale bi moy defuko batul lawja motax lola xewon na ci yusuf alayhi salam ni nan yusuf defuton ni agutun fi ak tagay lawla ja moy tax sa bu nek bu arful imtina' ñew rek day tere wujudu shay lool tam bo jangi usul gis ne li bu li amutul li day am way way comme lolu amut werante yaratuko waaw so defon nangam def nangam waye defa go lol su boba ni weran ci jaratu ko waaw ginnaw mbir mi amagul rek gañu dañu and bi di bëgg nawetani ay ñetti ndaw kunda bëgg nawetani biñu waxtane ba nopi wa buñu demé naweti ba nopi ba am xalif niñ koy def jenn wajina xana dañ ci jëndu fas jenn dina ko jenn wajina ko waaw bu ko defé man dé dana ci war su ko defé di dawal wajina bi wax di dawal nan kerebati kerebati di nek ci ci ko baye morom jari koy mbej nak ne ko nak waccal fas bi waaw comme amu buñu aw fas jar na ndax ñukoy mbej nan ko waccal fas bi bi ñu ñëwé lu xew mu ne fas bi ñu ne fas wan mu ne fas bi nga xamni buñu baye gerté ba jaay gerté gi mom li ni jënd mom la waji war diko dawal ci tuko wacc ci tan ci ndugul fas bi kon buñu yalla ne yoonte bi alayhi salatu wassalam lawi tala'ta sawyur lu won alayhim ci ñom waye yurndu wulit lola jarul xolo ba tax nga nan yoonte bi def ni akay lu yalla ne mom rek mom la bu sar bi jeex dina ko wax yow yoonte bi yaay kan